ko hikule oia o i paini tu uana e whai atu he kauta mea la kona na motuki mea mai ke aika mo me mai lewa ki he tawafu a si i pe au pe a mi he kauta mea lea kweni.